0: Rodrigo drop dead ag iwer dó in ar gort na seachtainna agus selin take ag an topspot a chóirde tá sé am dom an siún ismó sa tír a roiint díomh se réig le dola go an seo ach riimi sin éiste go tapa le chéile lin ar top 10.
1: Seo iad na jehit is mó an seachtain seo.
2: Number 10.
0: Kygo featuring Khaled agus Griffin, Save My Love.
2: 9.
0: Teddy Swims, Mr. Know-It-All.